0: agus fágamí libh chuirde leis an tunas mó a tír an tachtan seo. Ag an top spot, a give her a hain, Shakira featuring Burna Boy. Die, die. Sinna mé dúise. Slán.
1: Hit 13 a hÉireann.